0244-401-9552. It's Max Buy Day. And bibia ye fala. Ensema wudwa esinyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yede brow. Ewa asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esisi. Ye wunye ninyina. Yede brow. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia. Sa eyo